se najveća boli da Dalmatino, točno 9 sati, evo mi malo do zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi od radnih mjesta. Gimnazija traži dva čistača ili čistačice na određeno puno radno vrijeme, te jednog čistača, čistačicu na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu doktora Franje Tuđmana 4A Požega, rok još danas. Vatrogasna zajednica Požeštine traži računovođu, knjigovođu ili računovotkinju, knjigovotkinju s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega, rok je 29. rujna. Osnovna škola Dobriša Cesarić traži učitelja ili učiteljicu geografije s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno nepuno radno vrijeme 7 sati tjedno, zatim učitelja ili učiteljicu razredne nastave na određeno puno radno vrijeme do povratka s bolovanja, jednog učitelja, učiteljicu razredne nastave na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenice koja obavlja funkciju ravnateljice, zatim dva učitelja, učiteljice u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme, kuhara, kuharicu na određeno puno radno vrijeme, pomoćnika, pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Slavonska 8 Požega, rok je 29. rujna. Mi, udruga roditelja djece osoba s poteškoćama u razvoju, traži osobnog asistenta ili asistenticu na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno i dva osobna asistenta, asistentice na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega, rok je do sutra 29. rujna. Osnovna škola Antuna Kanižlića traži jednog kuhara ili kuharicu na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Antuna Kanižlića 2 Požega, rok je 30. rujna. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži tri doktora ili doktorice medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja obiteljske medicine, te doktora, doktoricu medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja pedijatrije. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Mati Gubca 10 Požega, rok je 1. listopada. A Narodni trgovački lanac NTL za trgovinu i usluge traži pet trgovaca, trgovkinja na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail posao.istok@ntl.hr, rok je do 4. listopada.

temperatura lagano raste na nekih 14 celzijevih stupnjeva je trenutno, a na našem portalu RVHR ovog jutra možeš pročitati održan 12. memorialni turnir za poginule hrvatske branitelje. Sigurnost djece u središtu pažnje, održani sastanak vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Pleternice u susret dječjem tjednu. HPD Gojzerica susret planinara na Pljuskari, a ovog vikenda čak 108 zabilježenih prekršaja. Pogledajte koliko je kaznu zaradio rekorder. Ovo su nam Mija i Marko Tolja, sva blaga ovog svijeta, potom So Easy i Olivia Dean.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vrebe i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, u pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salače vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti

0: hrvatskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea.

još malo nogometu. Klubovi Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega odigrali su utakmice 6. kola. U Pakracu su Hajduk i Dinamo Vidovci podijelili bodove rezultatom 2-2. U Okučanima je Psunj Sokol s 4-3 slavio protiv Papuka iz Velike Kaptole, s 4-2 nadigrao ekipu Lipika. U derbiju kola Jakšić je poražen od vodećeg Orjolika s 0-2. Jakšić drži treće mjesto, Dinamo četvrti, Lipik sedmi, dok su pri dnu poretka Kaptol, Papuk i Hajduk. Evo je prve županijske lige, odigrane su utakmice 5. kola, koje će ostati zapamćeno po pobjedi domaćina u svim susretima. U Rajsavcu Dinamo s 3-2 bio bolji od Parasana, Požega na svom terenu nastavila pobjednički 100% niz rezultatom 4-1 protiv Kroacije iz Mihaljevaca. Uzmica s 3-0 pobjedila Graševinu, u Drenovcu je hrvatski dragovoljac 5-1 bio bolji od Slavena iz Gradca, u Zagrađu Graničar slavio s 3-1 protiv BSK Buka, dok je u Trenkovu Sloga s 1-0 bila bolja od Eminovaca. Vodi Požega s 2 boda više od Kuzmice. Tribun je ovo bio, slijedi Siena, Material Lover, pa Opća opasnost i Lucas Graham. Dobro jutro.

si, Denis, evo kakva je situacija u prometu. Podsjećam da je od danas zatvorena Županijska ulica u Požegi zbog radova i bit će tako sve do ponedjeljka, 5. listopada. Posebna regulacija prometa je, dakle, u centru Požege zbog toga. Što se tiče Hrvatske, magla mjestimice smanjuje vidljivost i dalje na cestama unutrašnjosti. Bila je nekakva prometna nesreća na autocesti između A3 između čvorova Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane. Dakle, ako idete prema Zagrebu, vozi se usporeno, ograničenje brzine od 60 km na sat. Drugih nekakvih novih situacija nema, a sretan put želiti RVA. Ovo je Madonna, sledi Marko Kutlić u 10 ne propusti vijesti.

0: Mlinar i Bar Cafe.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Bebex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Bebex.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing Radija Valisa Urea.

Vratite se ljetnu haljinu, ljeto je iza nas. Dobro jutro, 7 sati. A i 7 stupnjeva u Požegi trenutno ovog jutra. Sunčano se očekuje danas, danju toplo i vrlo toplo, ujutro još unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slaba, najviša temperatura danas ide od 22 pa sve do 27 celzijevih stupnjeva. Nakon Fluentesa, Matija Cvek pa Joshua Kedison. Dobro jutro.

French Montana i Unforgettable. 7 sati 19 minuta. Elektra i danas planira radove pa će ostati bez struje. Struje u Požegi i Kutjevu. U Požegi govorimo o ulicama Grgin Dol od kućnog broja 2 do broja 12 i broj 24, hotel Grgin Dol Antuna Kanišlića od broja 3 do broja 9, od broja 4 do broja 14a, Vukovarska ulica brojevi 1a, 1b i od broja 4 do broja 12, kućni broj 2, pod gradom od broja 3 do broja 7 i od broja 4 do broja 6, Pavla Talera cijela ulica, trg Matka Pejića, brojevi 1 do 3, od 5 do 10, Miroslava Kraljevića od broja 1 do broja 17, zatim od broja 2 do broja 20 i Armina Pavića od broja 2 do broja 4. Dakle, Grgin Dol, to taj dio naselja bez struje danas od 8.30 pa sve do 14.30 sati su planirani i radovi. Što se tiče Kutjeva, Republike Hrvatske od kućnog broja 1 do broja 35 i od broja 2 do broja 26, Zagrebačka ulica od kućnog broja 1 do broja 8, broj 9, Tomislava Tomića od broja 7 do broja 41 i od broja 2 do broja 16, Eugena Kvaternika od 1 do 17 i od 4 do 10 i od 20 do 44, kućni brojevi Josipa Kozarca od broja 2 do broja 12 i od broja 5 do broja 31, Kralja Zvonimira od broja 1 do broja 15 od broja 2 do broja 4, Tomislava Tomića od kućnog broja 2 do broja 16, Kralja Petra Svačića cijela ulica, Kneza Trpimira od broja 1 do broja 23 i od broja 2 do broja 28, Hrvatskih branitelja od broja 20 do broja 50 i Vrtička ulica dio bez struje od 9 do 10 sati. Sve ove ulice nabrane posljednje su u Kutjevu. Slušamo dalje Atlas i Martin Kosovec. Dobro jutro.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: u prometu.
1: Evo kakva je trenutna situacija, i ovog jutra ima magle koja smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Gdje je magla, kolnici su vlažni i skliski. Od izvanrednih događaja ništa nema u blizini, podsjećam samo na radove koji traju ovog tjedna u Županijskoj ulici u Požegi, pa se vozi obilazno. Sretno prometu, sretan put, želi ti RVA.

0: S vremena na vrijeme čujemo se iz policijskom upravom Požeško-Slavonskom svako jutro u ovo doba 7:45. Vrijeme je dakle za izvješće iz policijske uprave, a što se sve događalo u protekla 24 sata doznaćemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata na području Požege bilježimo dragovoljnu predaju ručne bombe i 56 komada streljiva i navedeno izuzeto je pohranjeno u prostorije policije uništenja. Ovom prilikom zahvaljujemo svim građanima koji su se odazvali i do sada dragovoljno predali oružje, streljivo i eksplozivne naprave u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Podsjećamo da akcija dalje u tijeku, a građani koji posjeduju zabranjeno ilegalno oružje i dalje ga mogu predati policiji bez ikakvih sankcija. Također je važno da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva, već da želju za dragovoljnom predajom prijave na broj 192 i sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će do gore mjesta doći u civilnoj odjeći vozilom bez policijskih obilježja. Što se tiče prometa, dogodilo su se prometne nesreće s smrtnom štetom u Požegi, u Industrijskoj ulici, u Paternici, u ulici Ivana Švera i u mjestu Jakšić u Osječkoj ulici. Pardon, toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Dobro, preživio. Love Song i Sara Bareilles, nakon toga Mija Dimšić i Maja Batoreka u 8 sati, ne propusti vijesti.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati. Uoči sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, kojem je u Donjem Miholjcu predsjedao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, uručeni su ugovori za projekte ulaganja u vodno gospodarstvo. Među njima je i ugovor za projekt izgradnja dijela sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Pakraca i Lipika, čiji je korisnik Tekija Požega. Ugovor su od državne tajnice Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Anje Bagarić i generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića uzeli tehnički direktor Tekije Krešimir Prpić, gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinci, gradonačelnik Lipika Vinko Kasana. Projekt se financira sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 4,1 milijun eura, dok procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 3,3 milijuna eura. Odobreni bespovratni financijski doprinos iznosi 80% prihvatljivih izdataka. Za grad Požegu posebno je važan dio projekta koji se odnosi na izgradnju vodovodne mreže u prigradskom naselju Komušina u tijeku od ljeta i blizu završetka. Projektom obuhvaćena je izgradnja gotovo 4 km vodovodne mreže, 10 hidranata te priprema za 25 kućnih priključaka. Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo pola milijuna eura. Požeško-slavonska županija otvorila je dva javna poziva usmjerena promicanju djelatnosti kulture i tehničke kulture na području Požeško-slavonske županije u 2027. godini. Javni poziv za predlaganje programa projekata za program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. godini usmjerene su financiranju kulturnih djelatnosti, programa i projekata, aktivnosti i manifestacija u kulturi, a osobito onih koje se odnose na kulturno-umjetnički amaterizam, dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarne i nove umjetničke kulturne prakse, digitalnu umjetnost te audio i vizualnu djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 15.000 eura. Drugi javni poziv usmjeren je predlaganju programa ili projekata za program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško Slavonske županije u 2027. godini. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, najveći iznos po pojedinom programu je 2500 eura. Rok za podnošenje prijava programa je do 28. listopada. Javni pozivi dostupni su na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije. Svečano je otvorena izložba 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske. Nastala kao zajednički projekt slavonskih muzeja okupljenih u muzejsku udrugu Istočne Hrvatske. Izložba predstavlja zajednički rad 16 muzejskih ustanova i 30 stručnjaka koji su kroz bogatu muzejsku građu, arhivske dokumente, spomen ploče i druge uspomene obradili povijesni kontekst obilježavanja ove velike nacionalne obljetnice na području Slavonije. Za Požegu je ova tema od posebnog značaja jer se proslava tisućite obljetnice u gradu održala u rujnu 1926. godine prigodom otkrivanja milenijskog spomenika. Prisutne na otvorenju pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić istaknuvši važnost povezivanja slavonskih muzeja. Predsjednica Muzejske udruge Istočne Hrvatske Marina Vina i naglasila je kako izložba donosi jedinstven uvid u baštinu istoka Hrvatske. Izložbu je službeno otvorio gradonačelnik Požege Borislav Miličević pohvalivši trud muzejskih djelatnika i pozvavši sugrađane da posjete izložbu i upoznaju vrijednu građu. Izložba ostaje otvorena do 26. listopada.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 9 stupnjeva trenutno u Požegi, sunčano, danju toplo i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27.

sunce ispred nas u narednim danima, gledam prognozu do kraja tjedna isključivo sunce bez oborina, temperature jutarnje 8-9 celzijevih stupnjeva, dnevne 22-23, dan za danom vrlo slični, evo jučer pa danas pa sutra. Završavamo rujan, krećemo u listopad uz evo lijepo vrijeme. A završava i George Ezra s pjesmom Shotgun, slijedi Oliver Grimeje, David Guetta pa Doris Dragović, koju smo evo nedavno imali priliku prije nekih pa manje od mjesec dana i vidjeti ovdje u Požegi na festivalu Zlatne žice Slavonije. Dobro jutro.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Kobasica šunkarica, kilogram 5,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455. Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Gradsko kazalište Požega je domaćin petog izdanja Slavonskog kafea koji se održava od 28. rujna, dakle od jučer pa do petka, okuplja kazališta i predstave iz Slavonije. Ovogodišnji program pod sloganom pet kazališta, pet predstava i peti Slavonski kafe donosi pet predstava različitih žanrova i tematika uz popratne sadržaje. Jučer je održani panel vezano za Slavonska kazališta, a prva predstava Ludi svijet, braće Marks, kazalište Virovitica, je danas od 20 sati i njom će biti otvoren kazališni dio festivala, dok će Gradsko kazalište Požega sutra izvesti Pidžamo za šestero. Prvog dana listopada publiku očekuje Balonom iznad Kapadokije, dječje kazalište Branka Mihaljevića Osijek i bračna igra Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Festival će u petak predstavom Zmajevi koji ne lete zatvoriti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku.

0: u prometu.
1: I dalje magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti, na mjestima pod maglom kolnice su vlažni i skliski. U Zagrebu je naravno kaos s obzirom na to da ne funkcionira javni prijevoz. Što se tiče kod nas, kaos je jedino možda ako planiraš ići županijskom ulicom, jer je to nemoguće sve do kraja ovog tjedna. Do ponedjeljka su radovi, mijenja se asfaltni sloj, nije da se krpa, nego se evo mijenja kompletno asfaltni sloj u županijskoj ulici. Naravno, radovi su još uvijek i službeno prema Pleternici, trebalo bi biti gotovo evo kroz nekoliko dana i otvorena službeno cesta. Što se tiče radova, oni su naravno i u Osječkoj ulici, pa se vozi obilazno. Nadamo se da će i to biti možda eto do kraja godine gotovo. Za sad je takav plan i najava. Sretan put, želiti Radio Valis Aurea.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Temperatura lagano raste sa jutarnjih 7-8 stupnjeva, veće na 14, ide danas preko 20 sigurno. Gloria Gaynor, 9 sati, idemo mi do Zavoda za zapošljavanje malo pogledati što se nudi. Izdvojili smo dio. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži osobnog asistenta ili asistenticu na neodređeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno i dva osobna asistenta ili asistentice na neodređeno, puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega, rok je još danas. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu medicine, specijalista, specijalisticu ginekologije i opstetricije, zatim dva doktora, doktorice medicine s mjestom rada u Požegi, jednog doktora, doktoricu medicine s mjestom rada u Pleternici, zatim dvije medicinske sestre ili tehničara opće njege s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je 2. listopada. Opća županijska bolnica Požega traži farmaceutska tehničara pripravnika, farmaceutske tehničarke pripravnice, dvije na određeno, puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je 2. listopada. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 trgovaca ili trgovkinja na određeno, puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail posao.istok@ntl.hr, rok je 4. listopada. AgriCS, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, traži jednog komercijalistu ili komercijalisticu za prodaju poljoprivredne mehanizacije i opreme na neodređeno, puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail anita.baricevic@agronom.hr, rok je 4. listopada. Kutjevo DD traži agronoma ili agronomku na određeno, puno radno vrijeme s mjestom rada na Krivaju, te jednog čistača, čistačicu na određeno, puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je 6. listopada. Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije traži dva pristupnika ili pristupnice za specijalističko usavršavanje u djelatnosti hitne medicine na neodređeno, puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 109 Požega, rok je 8. listopada. Magma traži dva zavarivača ili zavarivačice, zatim dva bravara, bravarice, montera, monterke i dva lakirera, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno, radno vrijeme, radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega, pozivom na broj telefona 034-211-501, pozivom na broj 098-807-134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr, rok je 13. listopada. Ember Kamina traži specijalistu ili specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s jednom godinom radnog iskustva na određeno, puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovic@ember.hr, rok je 16. listopada.

Rain in Me, Sam Fender, Olivia Dean. Najava za sutra na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega održat će se promocija slikovnice Siri Antonije Stanišić-Peranda, nakon koje će mali posjetitelji imati priliku sudjelovati u kreativnoj radionici oslikavanja kamenčića u dvorani mudrosti. Antonija je rođena Požežanka, poznata po svojoj glumačkoj karijeri, a svojom prvom autorskom slikovnicom zakoračila je u svijet dječje književnosti. Za njezin likovni izričaj zaslužna je domaća slikarica ilustratorica Andreja Živko. U slikovnici se govori o leptirici Siri, ona je dobrota koja leti. Njezin osmih širi se u tisuću nijansa, njezina krila bajkovicu prikaz rijetkih talenata koje trebamo čuvati.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: stanje u prometu.
1: Nije još zima, ali bliži se jesen, je magla, smanjuje vidljivost mjestimica na cestama u Lici. Vozačima savjet da prilagode brzinu našim vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila. U Zagrebu naravno prometni kaos, kod nas je bitno reći, naglasiti i ponoviti da je županijska cesta zatvorena ovaj tjedan zbog radova, novi asfalt se postavlja. Vozi se obilazno uz privremenu prometnu signalizaciju, drugih nekakvih informacija novih nema na ovom području, ako ima javi, ako bude, mi javimo. Sretan put, želi ti RVA.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.

0: dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Uoči sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, kojom je u Donjem Miholjcu predsjedao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, uručeni su ugovori za projektne ulaganja u vodno gospodarstvo. Među njima ugovor za projekt izgradnje dijela sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Pakraca i Lipika, čiji je korisnik Tekija Požega. Ugovor su od državne tajnice Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Anje Bagarić i generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića preuzeli tehnički direktor Tekije Krešimir Prpić, gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinci, gradonačelnik Lipika Vinko Kasana. Projekt se financira sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 4,1 milijuna eura, dok procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 3,3 milijuna. Odobreni bespovratni financijski doprinos je 80% prihvatljivih izdataka. Za grad Požegu posebno je važan dio projekta koji se odnosi na izgradnju vodovodne mreže u prigradskom naselju Komušina u tijeku od ljeta i blizu završetka. Projektom je obuhvaćena izgradnja gotovo 4 km vodovodne mreže, 10 hidranata te priprema za 25 kućnih priključaka. Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo pola milijuna eura. Požeško-slavonska županija otvorila je 2 javna poziva usmjerena promicanju djelatnosti kulture i tehničke kulture na području Požeško-slavonske županije u 2027. godini. Javni poziv za predlaganje programa i projekata za program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. usmjeren je sufinanciranju kulturnih djelatnosti, programa i projekata, aktivnosti i manifestacija u kulturi, a osobito onih koje se odnose na kulturno-umjetnički amaterizam, dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbenost, scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarne i nove umjetničke kulturne prakse, digitalnu umjetnost te audio i vizualnu djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 15.000 eura. Drugi javni poziv usmjeren je predlaganju programa projekata za program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. godini. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, najveći iznos po pojedinom programu je 2500 eura. Rok za podnošenje prijava programa je do 28. listopada. Javni pozivi dostupni su na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije. Gradsko kazalište Požega domaćin je 5. izdanja Slavonskog kafea koje se održava od 28. rujna do petka, a okuplja kazališta i predstave iz Slavonije. Ovogodišnji program pod sloganom 5 kazališta, 5 predstava, 5. slavonski kafe donosi 5 predstava različitih žanrova i tematika uz popratne sadržaje. 5. izdanje Slavonskog kafea započelo jučer panelom Slavonska kazališta između publike, umjetnosti i stvarnosti, koji je okupio predstavnike različitih područja kazališnog života, ravnatelje, umjetnike, pedagoge i kazališne kritičare. Panel je bio posvećen položaju slavonskih kazališta, izazovima s kojima se susreću te njihovoj ulozi u lokalnim zajednicama. Sudionici su razgovarali o odnosu umjetnosti i publike, glumačkih ambicija i stvarnih uvjeta rada, održivosti kazališta ali mogućnostima njihova budućeg razvoja. Predstavom Ludi svijet braće Marks kazališta Virovitica danas će biti otvoren kazališni dio festivala, dok će gradsko kazalište Požega sutra izvesti Pidžamo za šestero. Prvoga dana listopada publiku očekuju balonom iznad Kapadokije dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Osijek te bračna igra gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Festival će u petak predstavom Zmajevi koji ne lete zatvoriti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. A što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Na području Požege bilježimo dragovoljnu predaju ručne bombe i 56 komada streljiva i navedeno izuzeto je pohranjeno u prostorije policije uništenja. Ovom prilikom zahvaljujemo svim građanima koji su se odazvali i dosta dragovoljno predali oružje, streljivo i eksplozivne naprave u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Podsjećamo da akcija dalje u tijeku, a građani koji posjeduju zabranjeno ilegalno oružje i dalje ga mogu predati policiji bez ikakvih sankcija. Također je važno da građani donose sami oružje i eksplozivna sredstva, već da želju za dragovoljno predajom prijave na broj 192 i sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će na dogovorenom mjestu doći u civilno vozeći vozilom bez policijskih obilježja. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće s smrtnom štetom u Požegi, u Industrijskoj ulici, u Paternici, u ulici Ivana Švera i u mjestu Jakšić u Lisičkoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je 16 celzijevih stupnjeva, sunčano, danju toplo, vrlo toplo ujutro, unutrašnjosti lokalno još magla, vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 22 do 27.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11 sati, želim vam dobar dan. Svečano je otvorena izložba 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske, nastala kao zajednički projekt slavonskih muzeja okupljenih u Muzejsku udrugu Istočne Hrvatske. Izložba predstavlja zajednički rad 16 muzejskih ustanova i 30 stručnjaka koji su kroz bogatu muzejsku građu, arhivske dokumente, spomen ploče i druge uspomene obradili povijesni kontekst obilježavanja ove velike nacionalne obljetnice na području Slavonije. Za Požegu je ova tema od posebnog značaja jer se proslava 1000. Obljetnice u gradu održala u rujnu 1926. godine prigodom otkrivanja milenijskog spomenika. Prisutna je na otvorenju pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić, istaknuvši važnost povezivanja slavonskih muzeja. Predsjednica Muzejske udruge Istočne Hrvatske Marina Vinaj naglasila je kako izložba donosi jedinstven uvid u baštinu istoka Hrvatske. Izložbu je službeno otvorio gradonačelnik Požege Borislav Miličević, pohvalivši trud muzejskih djelatnika i pozvavši sugrađane da posjete izložbu i upoznaju vrijednu građu. Izložba ostaje otvorena do 26. listopada. Gradsko kazalište Požega domaćin je petog izdanja Slavonskog kafea koje se održava do petka, a okuplja kazališta i predstave iz Slavonije. Ovogodišnji program pod sloganom Pet kazališta, pet predstava, peti slavonski kafe donosi pet predstava različitih žanrova i tematika uz popratne sadržaje. Peto izdanje Slavonskog kafea započelo je jučer panelom Slavonska kazališta između publike umjetnosti i stvarnosti koji je okupio predstavnike različitih područja kazališnog života, ravnatelje, umjetnike, pedagoge i kazališne kritičare. Panel je bio posvećen položaju slavonskih kazališta, izazovima s kojima se susreću te njihovi ulozi u lokalnim zajednicama. Sudionici su razgovarali o odnosu umjetnosti publike, glumačkih ambicija i stvarnih uvjeta rada, održivosti kazališta, ali i mogućnostima njihova budućeg razvoja. Predstavom Ludi svijet braće Marx, kazališta Virovitica, danas će biti otvoren kazališni dio festivala, dok će Gradsko kazalište Požega sutra izvesti Pidžamu za šestero. Prvog dana listopada publiku očekuju balonom iznad Kapadokije, dječje kazališta Branka Mihaljevića Osijek, te bračna igra Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Festival će u petak predstavom Zmajevi koji ne lete zatvoriti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Zbog izvođenja radova na sanaciji asfalta u Županijskoj ulici u Požegi do ponedjeljka je na snazi posebna regulacija prometa u centru grada. Privremenom regulacijom prometa potpuno je zatvorena Županijska ulica kao i zabranjen promet kroz ulicu doktora Filipa Potrebice i dio Primorske ulice za sva vozila. Mole se svi sudionici u prometu za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova te da se radi vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih sudionika u prometu pridržavaju postavljene prometne signalizacije i privremene regulacije prometa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 19 je Celzijevih stupnjeva, trenutno je izmjereno, sutra, odnosno danas sunčano i danju toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stupnjeva.

Dragi moji, lijep vam pozdrav u 11 sati i 20 minuta. Utorak je 29. rujna, pretposljednji dan u ovome mjesecu, a čini se da nam je rujan odlučio pokloniti još jedan prekrasan, sunčan jesenski dan. I baš takav neka vam bude i ostatak prije podneva, a onda ćemo vedro, lagano i ispunjeni dobrim raspoloženjem zakoračiti i u današnje poslijepodne. Ja sam Marijana i od ovoga trenutka pa sve do 14 sati pravim vam društvo na frekvencijama Radio Valesa Urea. Tri su sata pred nama, a vjerujem da ćete ih provesti uz puno dobre glazbe, korisnih informacija, zanimljivih najava i naravno ugodnog radijskog društva. O tome što vam donosimo ćemo u idućem javljanju, jer idemo se naravno čemu drugome nego prepustiti glazbi. Krećemo uz odličnu pjesmu Ene Jurišić, Tva ljubav, a nakon nje nastavljamo zajedno, jer najljepše nekako kad dobar dan ima i dobru glazbenu podlogu. Uživajte!

0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Kobasica šunkarica, kilogram 5,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
2: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
4: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja kapaciteta 8 kg čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu. Samo na ales.hr.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Još jedna prekrasna Oliverova dva pucan umra. 11:32, lovite valovima vašeg radija Valisa Urea. Ne zaboravite da u svakom punom satu donosimo vam najnovije informacije, odnosno najnovije vijesti, bilo naše domaće, lokalne ili one iz zemlje i svijeta. Tu su i naše servisne informacije, sve ono što vam može biti važno dok ste na putu, na poslu, kod kuće ili jednostavno uživate u ovom lijepom jesenskom danu. Provjerit ćemo i što se danas i narednih dana događa u našem kraju, svakako najaviti zanimljiva događanja, izdvojiti ono što možete posjetiti, pogledati, poslušati ili jednostavno doživjeti. A između svega toga, naravno, glazba, ona koja popravlja raspoloženje, vraća nekako uspomene, prati vas kroz dan i možda vam baš danas donese neki vaš mali trenutak za pamćenje. Alex Warren, Sun Killers, Maroon 5, Haustor, nakon toga i prometni servis.

Baš nam je drago ako volite i vi slušate radio. Dobar vam dan još uvijek u prijepodnevnom dijelu programa Radija Valisa Urea. A na vašem radiju stiže vam prometni servis. Magla smanjuje vidljivost, mjestimice na cestama, ulici, vozačima svakako savjetujemo da prilagodite brzinu, isto tako i način vožnje uvjetima na cestama, te održavate sigurnosni razmak između vozila. Idemo na radove na našem području. Zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog radova na državnoj cesti 49 između mjesta Pleternica i Bzenica vozi se uz privremenu regulaciju. Zatvorena je cesta u Pleternici na dionici od raskrižja s Orljevskom ulicom do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Obilazak je Orljevska, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića, nerazvrstana cesta ili Industrijska ulica i obrnuto. Zbog izvanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata na državnoj cesti 38 između Vesele i Pleternice privremena je regulacija prometa i ne zaboravimo da je zatvorena državna cesta u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka cesta pa Osječka ulica. Sretan put i sigurno putovanje na odredište uz Radio Valisa Urea.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.

Ovo što slušamo je Harry Styles i American Girls, Srce za vodiča, Petar Grašo i Hana Huljić su pred nama. Evo, nešto nam je nestalo struje na cijelom ovom području, pa nismo bili mogućnosti imitirati, ponovno smo zajedno. Znate da vam uobičajeno donosimo u 13 vijesti. Evo, među vremenu i temperatura zraka povisila se na ugodnih jesenskih 22,5 Celzijeva stupnja.

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Kobasica šunkarica, kilogram 5,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sati, želim vam dobar dan. Uoči sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, kojom je u Donjem Miholjcu predsjedao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, uručeni su ugovori za projekte ulaganja u vodno gospodarstvo. Među njima je i ugovor za projekt izgradnja dijela sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Pakraca i Lipika, čiji je korisnik Tekija Požega. Ugovor su od državne tajnice Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Anje Bagarić i generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića preuzeli tehnički direktor Tekije Krešimir Prpić, gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinci i gradonačelnik Lipika Vinko Kasana. Projekt se financira sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 4,1 milijuna eura, dok procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 3,3 milijuna eura. Odobreni bespovratni financijski doprinos iznosi 80% prihvatljivih izdataka. Za grad Požegu posebno je važan dio projekta koji se odnosi na izgradnju vodovodne mreže u prigradskom naselju Komušina u tijeku od ljeta i blizu završetka. Projektom je obuhvaćena izgradnja gotovo 4 km vodovodne mreže, 10 hidranata te priprema za 25 kućnih priključaka. Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo pola milijuna eura. Požeško-slavonska županija otvorila je dva javna poziva usmjerena promicanju djelatnosti kulture i tehničke kulture na području Požeško-slavonske županije u idućoj godini. Javni poziv za predlaganje programa projekata za program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. godini usmjeren je sufinanciranju kulturnih djelatnosti, programa i projekata, aktivnosti i manifestacije u kulturi, a osobito onih koje se odnose na kulturno-umjetnički amaterizam, dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost te audio i vizualnu djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 15.000 eura. Drugi javni poziv usmjeren je predlaganju programa i projekata za program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 2500 eura. Rok za podnošenje prijava programa je do 28. listopada. Javni pozivi dostupni su na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije. Na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega održat će se sutra promocija slikovnice Siri Antonije Stanišić-Šperande, nakon koje će mali posjetitelji imati priliku sudjelovati u kreativnoj radionici oslikavanja kamenčića u dvorani mudrosti. Antonija Stanišić-Šperanda, rođena u Požegi, poznata je po svojoj glumačkoj karijeri, a svojom prvom autorskom slikovnicom zakoračila je u svijet dječje književnosti. Za njezin likovni izričaj zaslužna je domaća slikarica i ilustratorica Andreja Živko. U slikovnici se govori o leptirici Siri, a ona je dobrota koja leti. Njezin osmijeh širi se u tisuću nijansa, a njezina krila bajkovicu prikaz rijetkih talenata koje trebamo čuvati kao najveći blagoslov. Promocija je sutra u 17 sati u Gradskoj knjižnici Požega.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 23 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas sunčano i toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 26 stupnjeva.

Ne zaboravite da u ponedjeljak u Pleternici 5. listopada održava se još jedan Rural STEM festival, i to u vremenu od 9 do 12 sati na Trgu Bečarca. Naime, udruga Društvo Naša djeca Pleternica priprema brojne zanimljive radionice namijenjene djeci i učenicima, pa sve to nekako povezano i uz Dječji tjedan. A cilj je kroz eksperimente, tehnologiju, istraživanje i svakako kreativnost pokazati da znanost može biti jako, jako zabavna. Festival i ove godine okuplja škole, udruge, institucije i pojedince koji će svojim radom poticati dječju znatiželju i svakako želju za učenje. Sudjelovanje je za djecu potpuno besplatno, a ako ste možda izlagač i želite predstaviti svoju radionicu, projekt ili STEM aktivnost, još se stignete prijaviti. Prijave su naime otvorene još samo danas. Dakle, idući ponedjeljak u Pleternici na Trgu Bečarca održava se Rural STEM Festival. Nakon Livije mi prelazimo na Žažu, Pruži mi ruku, malo ćemo, evo kao što vidite, i usporiti ritam.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dio tebe i Nola. Slušamo ih u 13 sati i 30 minuta na frekvencijama Radija Valisa Urea. U međuvremenu i temperatura zraka nešto malo se povisila i trenutno smo na ugodnih 23,5 celzijevaca. Podsjećamo da turistička zajednica grada Požege u suradnji sa OPG-om Kasagić organizira prvi sajam cvijeća u Požegi, koji se održava ove subote, 3. listopada, na šetnici uz rijeku Orljavu kod parka Nikole Tesle, i to u vremenu od 9 do 15 sati. Očekuje vas bogata i raznolika ponuda biljaka za svaki prostor i za svaki ukus. Osim brojnih biljaka i cvjetnih aranžmana, posjetitelje očekuje i kreativna radionica, pa će sajam biti prilika ne samo za kupnju, već i za druženje, inspiraciju, uživanje u zelenilu. Pozvani ste dakle svi ove subote, prošetajte uz Orljavu, uživajte u bojama i mirisima cvijeća i budite dio prvog sajma cvijeća u Požegi.

Ona je Ramona, a oni su Psihomodo Pop i uz njih stižemo i do prometnog servisa. Pa evo, što vam je bitno za znati, drage naše vozačice i vozači, vremenski uvjeti, kao što vidite i sami, su povoljni za vožnju. Požar travi i niskog raslinja na autocesti E3 pred čvorom Lužani u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Idemo na radove na našem području. Zbog oštećenja kolnika između Šumanovca i Tominovca vozi se uz ograničenje brzine od 40 km. Zbog radova u mjestu Daranovci privremena je regulacija prometa. Ona je i između Pleternice i Bzenice, dok je zatvorena cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljavska ulica do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Obilazak je Orljavska, Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijska ulica i obrnuto. Zbog izvanrednog održavanja cesta između Vesele i Pleternice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Radovi se odvijaju do 26. studenog i promet se odvija uz privremenu regulaciju semaforima. Kamo god da putujete, naravno, neka vam je sigurno i sretno uz Radio Valisaure.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 je sati, želim vam dobar dan uz vijesti iz zemlje i svijeta. Novi sindikat jučer je upozorio da Hrvatska još nema službeni izračun dostojanstvene plaće, iako Ustav jamči zaposlenima pravo na zaradu za slobodan i dostojanstven život, dok preliminarno istraživanje pokazuje da bi takva plaća trebala iznositi više od 3000 eura. Okrugli stol, dostojanstvena plaća, pravo, a ne utopija, nastavak je međunarodne konferencije kojom je obilježen treći međunarodni dan dostojanstvene plaće. Na konferenciji su predstavljeni preliminarni rezultati istraživanja prema kojima bi dostojanstvena plaća u Hrvatskoj trebala iznositi više od 3000 eura. OpenAI ispričao se australskoj vladi što je njegov agent umjetne inteligencije hakirao vladinu internetsku stranicu, izdvojivši sredstva za unapređenje kibernetičke obrane i obvezavši se na uspostavljanje lokalne radne skupine za odgovor na slične incidente, izvijestio je danas Reuters. Iz kompanije su danas objavili na blogu te priznali da su pogrešno reagirali na problem i obvezali su se na preuzimanje odgovornosti kako bi ponovno zadobili povjerenje Australaca. Neovlašteni pristup koji se dogodio u lipnju, no javnost je obznanjen tek prošli tjedan, prvi je poznati slučaj u kojem je agent umjetne inteligencije hakirao internetsku stranicu neke vlade. Incident je uznemirio Australce, privukavši javnu osudu i oštar prijekor australskog premijera, koji je situaciju nazvao neprihvatljivom i uputio kritike na račun OpenAI zbog kašnjenja u obavještavanju vlade. Sumnja se da iza terorističke zavjere protiv britanske baze RAF koje koriste američke snage jasno stoji djelovanje stranog aktera, rekao američki državni tajnik Marco Rubio, ali odbio iznijeti dodatne pojedinosti. U televizijskom intervju najviši američki diplomat spomenuo je Iran, istaknuvši da je ta zemlja prijetila napadima na američke interese, ali ga nije izravno optužio za incident koji se dogodio tijekom vikenda. U njoj očito sudjeluje strani akter. Za sada neću iznositi mnoge pojedinosti o tome. Želim zahvaliti vlastima u Ujedinjenom Kraljevstvu koje su bile vrlo kooperativne, koje su situaciju držale pod kontrolom, rekao je američki državni tajnik koji je dodao da je mnogo ljudi uznemirano nakon što je 5 osumnjičenih uhićenih u vezi s navodnom zavjerom pušteno uz jamčevinu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 24 su Celzijeva stupnja, danas sunčano i toplo, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura do 26 stupnjeva.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
4: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: odlična ponuda u MTL-u. Paprika rog crvena, euro 49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir 16 rola, 4,99. I Ornel 800 ml, euro 99.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

Slušali smo The Weeknd od Blinding Lights, Ti si bila moje sunce, Martin Kosovec se nastavlja dalje, evo nas u prvom satu i novom. Danas smo ovdje do 19, 15 i 16 je točno. Idemo polako prema središnjim vijestima koji su nam za manje od 15 minuta. Nina je s vama i lijepo vas pozdravljam, ovo je Martin.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Odobrena sredstva za izgradnju dijela vodoopskrbe na području županije. Raspisan javni poziv za projekte u kulturi županije grada Požege. Započeo 5. slavonski kafe.
0: Pregled dana.
1: 15:30, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Uoči sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, kojom je u Donjem Miholjcu predsjedao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, uručeni su ugovori za projekte ulaganja u vodno gospodarstvo. Među njima je i ugovor za projekt izgradnja dijela sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Pakraca i Lipika, čiji je korisnik Tekija Požega. Ugovor su od državne tajnice Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Anje Bagarić i generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića preuzeli tehnički direktor Tekije Krešimir Prpić, gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinci, gradonačelnik Lipika Vinko Kasana. Projekt se financira sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 4,1 milijun eura, dok procijenjeni prihvatljivi troškovi iznosi 3,3 milijuna eura. Odobreni bespovratni financijski doprinos iznosi 80% prihvatljivih izdataka. Za grad Požegu posebno je važan dio projekta koji se odnosi na izgradnju vodovodne mreže u prigradskom naselju Komušina u tijeku od ljeta i blizu završetka. Projektom je obuhvaćena izgradnja gotovo 4 km vodovodne mreže, 10 hidranata te priprema za 25 kućnih priključaka. Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo pola milijuna eura.
2: Požeško-slavonska županija otvorila je dva javna poziva usmjerena promicanju djelatnosti kulture i tehničke kulture na području Požeško-slavonske županije u 2027. godini. Javni poziv za predlaganje programa projekata za program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. godini usmjeren je u sufinanciranju kulturnih djelatnosti, programa i projekata, aktivnosti i manifestacija u kulturi, a osobito onih koje se odnose na kulturno-umjetnički amaterizam, dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinirane i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost te audio i vizualnu djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 15.000 eura. Drugi javni poziv usmjeren je predlaganju programa projekata za program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. godini. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 2500 eura. Rok za podnošenje prijava programa je do 28. listopada. Javni pozivi dostupni su na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije.
1: Svečano je otvorena izložba 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i ocici milenijske proslave na istoku Hrvatske, nastala kao zajednički projekt slavonskih muzeja okupljenih u Muzeju Hrvatskog kraljevstva, tragovi i ocici milenijske proslave na istoku Hrvatske.

0: 1926. godine prigodom otkrivanja milenijskog spomenika. Prisutna je na otvorenju pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić, istaknuši važnost povezivanja slavonskih muzeja. Predsjednica Muzejske udruge Istočne Hrvatske Marina Vinaj naglasila je kako izložba donosi jedinstven uvid u baštinu istoka Hrvatske. Izložbu je službeno otvorio gradonačelnik Požege, profesor doktor znanosti Borislav Miličević, pohvalivši trud muzejskih djelatnika i pozvavši sugrađane da posjete izložbu i upoznaju vrijednu građu. Izložba ostaje otvorena do 26. listopada.
1: Požeška biskupija obilježila je 29. obljetnicu uspostave nizom događanja koja su tijekom vikenda okupila brojne vjernike, svećenike i predstavnike društvenog i javnog života. Središnje euharistijsko slavlje održano je u nedjelju na dan obljetnice posvete katedrale Svete Terezije Avilske u Požegi. Euharistijsko slavlje u Požeškoj katedrali predvodio je požeški biskup Ivo Martinović, a pri završetku euharistijskog slavlja uručene su biskupijske medalje s poveljom zahvalnosti vjernicima laicima koji su ih zaslužili svojim vjernim i požrtvovnim djelovanjem u župama i Požeškoj biskupiji. Obilježavanje obljetnice nastavljeno je istoga dana otvorenjem 31. Požeške orguljaške večeri, tradicionalne glazbene manifestacije koja se održava uz obljetnicu uspostave Požeške biskupije, te kao priprava za proslavu Svete Terezije Avilske, zaštitnice katedrale i grada Požege. Koncert je održao orguljaš Ivo Mrvelj, predstavivši program koji je obuhvatio dijela od baroka do 20. stoljeća.
0: Gradsko kazalište Požega domaćin je petog izdanja Slavonskog kafea, koji se održava do petka, okuplja kazalište, predstave i Slavonije. Peto izdanje Slavonskog kafea je započelo jučer panel Slavonska kazalište između publike umjetnosti i stvarnosti, koji je okupio predstavnike različitih područja kazališnog života, ravnatelje umjetnike, pedagoge i kazališne kritičare. Panel je bio posvećen položaj u slavonskih kazališta, izazovima s kojima se susreću, te njihovoj ulozi u lokalnim zajednicama. Predstavom Ludi svijet braće Marx, kazališta Virovitica, danas će biti otvoren kazališni dio festivala, dok će Gradsko kazalište Požega sutra izvesti Pidžamu za šestero. Prvog dana listopada publiku očekuje Balonom iznad Kapadokije, dječje kazališta Branka Mihaljevića Osijek, te Bračna igra Gradsko kazalište Joze Ivakić Vinkovci. Festival će u petak predstavom Zmajevi koji ne lete zatvoriti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku.
1: Na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega održat će se sutra promocija slikovnice Siri Antonije Stanišić Šperande, nakon koje će mali posjetitelji imati priliku sudjelovati i u kreativnoj radionici oslikavanja kamenčića u dvorani Mudrosti. Antonija Stanišić Šperanda, rođena u Požegi, poznata je po svojoj glumačkoj karijeri, a svojom prvom autorskom slikovnicom zakoračila je u svijet dječje književnosti. Za njezin likovni izričaj zaslužna je domaća slikarica i ilustratorica Andreja Živko. U slikovnici se govori o leptirici Siri, ona je dobrota koja leti. Njezin osmijeh širi se u tisuću nijansa, a njezina krila bajkovicu prikaz rijetkih talenata koje trebamo čuvati kao najveći blagoslov. Promocija je sutra u 17 sati u Gradskoj knjižnici Požega.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji asfalta u Županijskoj ulici u Požegi do ponedjeljka je na snazi posebna regulacija prometa u centru grada. Privremenom regulacijom prometa potpuno je zatvorena Županijska ulica, kao i zabranjen promet kroz ulicu doktora Filipa Potrebice, dio Primorske ulice, za sva vozila.
1: Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Na području Požege bilježimo dragovoljnu predaju ručne bombe i 56 komada streljiva i navedena izuzeto je pohranjena u prostorije policije uništenja. Ovom prilikom zahvaljujemo svim građanima koji su se odazvali i do sada dragovoljno predali oružje, streljivo i eksplozivne naprave u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija. Podsjećamo da akcija dalje u tijeku, a građani koji posjeduju zabranjeno ilegalno oružje i dalje ga mogu predati policiji bez ikakvih sankcija. Također je važno da građani ne donose sami oružje eksplozivna sredstva, već da želju za dragovoljnom predajom prijave na broj 192 i sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će do gore mjesta doći u civilnoj odjeći vozilom bez policijskih obilježja. Što se tiče prometa, dogodilo su se prometne nesreće s smrtnom štetom u Požegi, u industrijskoj

0: ulici, u Paterici, ulici Jana Švera i u mjestu Jakšić u Osječkoj ulici.
1: Članovi atletskog kluba Slavonija Požega je proteklog su vikenda bili aktivni na trkačkim stazama. Nakon subotnjeg nastupa na memorijalnom maratonu Požega Kamenska, nedjelja je donijela gostovanje u Vinkovcima, gdje su ostvareni i vrlo dobri plasmani. Na kraćoj dionici od 7 km posebno se istaknuo Franjo Herijan, koji je zauzeo odlično četvrto mjesto u ukupnom poretku. Goran Grčić završio na petom mjestu, dok je Marko Bejroć zauzeo 66. mjesto. U polumaratonu na 21 km Mihaela Marić je zauzela 21. mjesto u ukupnom poretku žena. Filip Berec završio na 17. mjestu, dok je Gabriela Marković zauzela 49. mjesto. Za atletski klub Slavonija Požega bio je to još jedan sadržajan vikend uz puno kilometara, dobre rezultate i nova iskustva. Nakon ovakvih nastupa članovima ne nedostaje motivacije za nove izazove koji ih očekuju u nastavku sezone.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra sunčano te toplo, vrlo toplo, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, najniža temperatura od 4 do 9, najviša dnevna do 27 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 24,5 izmjerena stupnja.
2: U prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pojačanje prometa gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455. Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

16 sati, dobar dan još jednom i dobro nam došli. Za početak ovog novog sata idemo uz ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović. Ovo je njihov prvi, a i zajednički novi, eto, single je u pitanju, pa ćete ga poslušati ako još uvijek niste. 90. One of Us, nakon toga Proljeće, Luka Nišetić i Klapa, no Stalija nam sviraju nakon toga. A evo također i kroz nekoliko singlova malo će nam se naša Mija pridružiti. Imala je jučer nekoliko javljenja, rekla je da jedva čeka da nas ponovno, tako da, smješka se s druge strane, pa evo onda ću vas prepustiti uskoro malo i njoj. Do tad, ljudi poput nas, Jasna i Jakov na midu, 16 sati, evo prva minuta već vam polako teče, uživajte uz ljude poput nas.

Trenutno smo na 23 stupnjeva u Požegi, zadnji je tjedan u ovom mjesecu, jesen se već zaista osjeti u zraku, sunce se bome ne da još tako lako, tako da uz neku laganu jaknicu bilo bi lijepo upit zadnje zrake sunca. Uživajte uz vaš omiljeni radio, s vama su Mija i Nina.

0: kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
4: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
5: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Danas nam je divan dan, 29. rujna, a Gabriel, Gabriela, Mihael i Mihaela i Mihovil, Rafael i Rafaela imaju nam danas imendan. Zato ako znate nekog pod tim imenom, evo podsjetnika, tako da čestitajte svojim voljenima imendan. I od RVA također želimo čestitati imendan. Dalje nam svira Olivia Rodrigo.

Stigli smo do stanja u prometu. Zbog izvođenja radova na sanaciji asfalta u Županijskoj ulici u Požegi, do ponedjeljka na snazi je posebna regulacija prometa u centru grada. Privremenom regulacijom prometa potpuno je zatvorena Županijska ulica, kao i zabranjen promet kroz ulicu doktora Filipa Potrebice i dio Primorske ulice za sva vozila. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. RVA vam želi sretan put i sigurnu vožnju.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Op, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
4: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 je sati i dobar vam dan, ja sam Mija. Uoči sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem kojom je u Donjem Miholjcu predsjedao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, uručeni su ugovori za projekte ulaganja u vodno gospodarstvo. Među njima je i ugovor za projekt izgradnja dijela sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Pakraca i Lipika, čiji je korisnik Tekija Požega. Ugovor su od državne tajnice Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Anje Bagarić i generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića preuzeli tehnički direktor Tekije Krešimir Prpić, gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, gradonačelnik Pakraca Tomislav Novins i gradonačelnik Lipika Vinko Kasana. Projekt se financira sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 4,1 milijun eura, dok procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 3,3 milijuna eura. Odobreni bespovratni financijski doprinos iznosi 80% prihvatljivih izdataka. Za grad Požegu posebno je važan dio projekta koji se odnosi na izgradnju vodovodne mreže u prigradskom naselju Komušina u tijeku od ljeta i blizu završetka. Projektom je obuhvaćena izgradnja gotovo 4 km vodovodne mreže, 10 hidranata te priprema za 25 kućnih priključaka. Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo pola milijuna eura. Na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega održat će se sutra promocija slikovnice Siri Antonije Stanišić-Perande, nakon koje će mali posjetitelji imati priliku sudjelovati i u kreativnoj radionici oslikavanja kamenčića u dvorani Mudrosti. Antonija Stanišić-Peranda, rođena u Požegi, poznata je po svojoj glumačkoj karijeri, a svojom prvom autorskom slikovnicom zakoračila je u svijet dječje književnosti. Za njezin likovni izričaj zaslužna je domaća slikarica i ilustratorica Andreja Živko. U slikovnici se govori o leptirici Siri. Ona je dobrota koja leti. Njezin osmijeh širi se u tisuću nijansa, a njezina krila bajkovicu prikaz rijetkih talenata koje trebamo čuvati kao najveći blagoslov. Promocija je sutra u 17 sati u Gradskoj knjižnici Požega. Zbog izvođenja radova na sanaciji asfalta u Županijskoj ulici u Požegi, do ponedjeljka na snazi je posebna regulacija prometa u centru grada. Privremenom regulacijom prometa potpuno je zatvorena Županijska ulica, kao i zabranjen promet kroz ulicu doktora Filipa Potrebice i dio Primorske ulice za sva vozila. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-Slavonska, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Na području Požege bilježimo dragovoljnu predaju ručne bombe i 56 komada streljiva i navedeno izuzeto je pohranjeno u prostorije policije uništenja. Ovom prilikom zahvaljujemo svim građanima koji su se odazvali i dosta dragovoljno predali oružje, streljivo i eksplozivne naprave u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Podsjećamo da akcija dalje u tijeku, a građani koji posjeduju zabranjeno ilegalno oružje i dalje ga mogu predati policiji bez ikakvih sankcija. Također je važno da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva, već da želju za dragovoljno predajom prijave na broj 192 i sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će na dogovoreno mjesto doći u civilnoj odjeći vozilom bez policijskih obilježja. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće s ratnom štetom u Požegi, u Industrijskoj ulici, u Paternici, u ulici Jana Švejara i u mjestu Jakšić u Osječkoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra sunčano te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva.

17:20 je. Dugo očekivani peti slavonski kafe u gradskom kazalištu, o kojem smo baš dosta pričali prošli tjedan, napokon je stigao u Požegu i večeras svečano otvara svoja vrata prvom predstavom Ludi svijet braća Marx, kazališta Virovitica. Dakle, večer započinjemo, odnosno ovaj dan završavamo komedijom i smijehom u 20 sati u gradskom kazalištu. Tako da, ako ste zainteresirani, definitivno se vidimo tamo. Nadam se da ste već i osigurali svoje ulaznice. Ako niste, na blagajni kazališta sigurno postoje još zadnje prilike da sudjelujete u ovome danas. Dalje nam svira Mijać i Hilson Madela.

Hrvatska i Španjolska danas će odigrati 12. međusobnu utakmicu u 20 sati i 45 minuta u drugom kolu elitne A grupe Lige Nacija. Prenos utakmice možete gledati na Novoj TV. Obje reprezentacije su pobjedile prije toga u gostima i bit će to, ja vjerujem, zaista jedna napeta utakmica. Tako da evo, za dobru atmosferu i malo podrške našim vatrenima ide nam i prikladna pjesma.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Kobasica šunkarica, kilogram 5,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 je sati i dobar vam dan, moje ime je Mija. Zagrebački županijski sud danas je odbio prijedlog gradskog prijevoznika ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, nakon što je istu odluku drugo sudsko vijeće donijelo i u slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu. Odluku u slučaju ZET-a donijelo je sudsko vijeće u kojem je izvjestiteljica Lidija Bošnjaković. Kao i u prethodnom postupku, odvjetnici gradske tvrtke navodili su da sindikati nisu smjeli u štrajk prije nego što su utvrđeni poslovi koji se ne smiju blokirati, ali i dok je na snazi nastavak primjene odredbi iz kolektivnog ugovora. Odvjetnici sindikata s druge strane smatraju da štrajk nije preuranjen, pa time niti nezakonit, te da šteta za koju se privremenoj mjeri i tužbi poziva ZET ne može biti i razlog da štrajk bude nezakonit. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić nije danas želio komentirati odluku Županijskog suda u Zagrebu koji je odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga za određivanje privremene mjere obustave štrajka. Obrazlažući odluku, sutkinja Ksenija Jakovšević istaknula je da holding nije pravo utemeljio svoj zahtjev, odnosno da nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdali donošenje privremene mjere, odnosno zabrane štrajka. Kiril Dimitrijev, izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, imao je konstruktivne razgovore s američkim dužnosnicima o okončanju rata u Ukrajini te o mogućim američko-ruskim energetskim inicijativama u poslijeratnom razdoblju, kazao je američki dužnosnik danas. Do sastanka u ponedjeljak između američkih dužnosnika i Dimitrijeva, koji je također na čelu Ruskog investicijskog fonda, došlo je nakon prošlotjednog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskija u New Yorku. Ukrajinski predsjednik je rekao da je s Trumpom razgovarao o potencijalnom prekidu vatre kada je riječ o energetskim ciljevima. U izraelskom zračnom napadu danas je ubijeno troje ljudi, među kojima je zapovjednik na čelu vojnog krila Hamasa na sjeveru pojasa Gaze, objavili su izraelski i palestinski dužnosnici. Izraelski premijer i ministar obrane priopćili su da je izraelska vojska ciljala i ubila Bejka, za kojeg tvrde da je sudjelovao u planiranju napada i novačenju boraca. Hamas je u priopćenju potvrdio Bejkovu smrt te naveo da je bio jedan od zapovjednika koji su predvodili napad na Izrael 7. listopada 2023. nakon kojega je izbio rat u Gazi. Medicinski djelatnici kazali su da je izraelski napad rano ujutro pogodio stambenu zgradu u četvrti nas u gradu Gazi. Osim Bejka, od zadobivenih je ozljeda preminula još jedna osoba, priopćile su zdravstvene vlasti.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra. Sunčano te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima. Poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice i jugozapadni, najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20, najviša dnevna do 22 do 27. Trenutno smo u Požegi na 22 stupnjeva.

Ovo je Human, a iduća pjesma nam je Kud idemo mi. A kud idemo mi ove subote, sad ću vam reći. Subotnje jutro bez žurbe, lagani brunch i paint za sve mame koje bi sa svojim mališanima htjele malo probuditi kreativnost uz neograničenu konzumaciju sokova, dobru hranu i naravno profesionalno vodstvo edukatorice Sanje Mišić. Ako vam to zvuči dobro, onda dragi roditelji obavezno morate ovog vikenda biti u Aquapark Šumi jer za 50 eura sve to dobivate ove subote. Dakle, 3.10. od 10 do 12 vidimo se tamo, a za sve ostale informacije možete naći na njihovom Instagramu ili Facebook stranici.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

with me nam svira. A vi, dragi naši, ostanite sa nama zato jer uskoro nam svira Gibboni, koji 1. listopada zapravo dolazi u Požegu, ali ne da pjeva, nego nekim drugim povodom zapravo. Njegova je poezija prepoznata čak i izvan Hrvatske, a ovu zbirku poezije koju je prethodno predstavio na španjolskom jeziku po nazivu Zastave potonulog carstva na području Južne Amerike ovog puta će 1. listopada predstaviti u našoj gradskoj knjižnici u 20 sati na književnom susretu koji je organiziran u sklopu programa Razvoj publike u kulturi. Vidimo se tamo, sigurno će biti jako zanimljivo, a uskoro se čujemo i na još jednim vijestima.

Svira nam Red Hot Chili Peppers i pjesma Snow. Nadamo se da taj snijeg nećemo baš tako uskoro vidjeti. A za sve naše povjesničare koji nas trenutno slušaju, evo jedna zanimljivost. Nakon duže ljetne stanke, Gradski muzej organizira Happy Hour svake zadnje srijede u mjesecu u 17 sati uz stručno vodstvo kustosa. Imate besplatan obilazak muzeja. Pa evo, zašto ne nekad posjetiti malo muzej, ponekad za opuštanje nakon posla, jer možete iz prve ruke saznati neke fascinantne tajne i priče iz povijesti iz našega grada.

0: Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
4: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
6: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 je sat i dobro vam večer, ja sam Mija. Na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega održat će se sutra promocija slikovnice Siri Antonije Stanišić-Šperande, nakon koje će mali posjetitelji imati priliku sudjelovati u kreativnoj radionici oslikavanja kamenčića u dvorani Mudrosti. Antonija Stanišić-Šperanda, rođena u Požegi, poznata je po svojoj glumačkoj karijeri, a svojom prvom autorskom slikovnicom zakoračila je u svijet dječje književnosti. Za njezin likovni izričaj zaslužna je domaća slikarica i ilustratorica Andreja Živko. U slikovnici se govori o leptirici Siri, ona je dobrota koja leti. Njezin osmijeh širi se u tisuću nijansa, a njezina krila bajkovicu prikaz rijetkih talenata koje trebamo očuvati kao najveći blagoslov. Promocija je sutra u 17 sati u Gradskoj knjižnici Požega. Zbog izvođenja radova na sanaciji asfalta u Županijskoj ulici u Požegi do ponedjeljka na snazi je posebna regulacija prometa u centru grada. Privremenom regulacijom prometa potpuno je zatvorena Županijska ulica kao i zabranjen promet kroz ulicu Doktora Filipa Potrebice i dio Primorske ulice za sva vozila. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Na području Požege bilježimo dragovoljnu predaju ručne bombe i 56 komada streljiva i navedeno izuzeto je pohranjeno u prostorije policije uništenja. Ovom prilikom zahvaljujemo svim građanima koji su se odazvali i dosta dragovoljno predali oružje, streljivo i eksplozivne naprave u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Podsjećamo da akcija dalje u tijeku, a građani koji posjeduju zabranjeno ilegalno oružje i dalje ga mogu predati policiji bez ikakvih sankcija. Također je važno da građani donose sami oružje, eksplozivna sredstva, već da želju za dragovoljno predajom prijave na broj 192 i sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će na dogovoru mjesto doći u civilno odjeći vozilom bez policijskih obilježja. Što se tiče prometa, dogodili su se prometne nesreće s fatalnom štetom u Požegi, u Industrijskoj ulici, u Paternici, u ulici Jana Švejara i u mjestu Jakšić u Uzičkoj ulici.
1: Članovi atletskog kluba Slavonija Požega i proteklog su vikenda bili aktivni na trkačkim stazama. Nakon subotnjeg nastupa na memorialnom maratonu Požega Kamenska, nedjelja je donijela gostovanje u Vinkovcima, gdje su ostvareni i vrlo dobri plasmani. Na kraćoj dionici od 7 km posebno se istaknuo Franjo Herijan, koji je zauzeo odlično četvrto mjesto u ukupnom poretku. Goran Ugršić završio je na petom mjestu, dok je Marko Berar zauzeo 66. mjesto. U polumaratonu na 21 km Mihaela Marić zauzela je 21. mjesto u ukupnom poretku žena. Filip Berač završio je na 17. mjestu, dok je Gabriel Marković zauzeo 49. mjesto. Za atletski klub Slavonija Požega bio je to još jedan sadržajan vikend uz puno kilometara, dobre rezultate i nova iskustva. Nakon ovakvih nastupa članovima ne nedostaje motivacije za nove izazove koji ih očekuju u nastavku sezone.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Sutra sunčano te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9. Najviša dnevna od 22 do 27 celzijeva stupnja. Požega je trenutno na 18 stupnjeva.
0: Sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru, od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata, Zlatne žice, radija Valis Aurea.

ljetnu haljinu, ljeto iza nas, dobro jutro, 7 sati. A i 7 stupnjeva u Požegi, trenutno ovog jutra. Sunčano se očekuje danas, dan je toplo i vrlo toplo, ujutro još unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slaba, najviša temperatura danas ide od 22 pa sve do 27 celzijevih stupnjeva. Nakon Fluentesa, Matija Cvek pa Joshua Kedison, dobitro.

Montana i Unforgettable. 7 sati i 19 minuta. Elektra je danas planira radove pa će ostati bez struje. Struje u Požegi i Kutjevu. U Požegi govorimo o ulicama Grgin Dol od kućnog broja 2 do broja 12 i broj 24. Hotel Grgin Dol Antuna Kanišlića od broja 3 do broja 9, od broja 4 do broja 14a. Vukovarska ulica brojevi 1a, 1b i od broja 4 do broja 12, kućni broj 2. Pod gradom od broja 3 do broja 7 i od broja 4 do broja 6. Pavla Talera cijela ulica, Trg Matka Pejića, brojevi 1 do 3, od 5 do 10. Miroslava Kraljevića od broja 1 do broja 17, zatim od broja 2 do broja 20 i Armina Pavića od broja 2 do broja 4. Dakle, Grgin Dol, to taj dio naselja bez struje danas od 8.30 pa sve do 14.30 sati su planirani i radovi. Što se tiče Kutjeva, Republike Hrvatske od kućnog broja 1 do broja 35 i od broja 2 do broja 26. Zagrebačka ulica od kućnog broja 1 do broja 8, broj 9, Tomislava Tomića od broja 7 do broja 41 i od broja 2 do broja 16. Eugena Kvaternika od 1 do 17 i od 4 do 10 i od 20 do 44. Kućni brojevi Josipa Kozarca od broja 2 do broja 12 i od broja 5 do broja 31. Kralja Zvonimira od broja 1 do broja 15. Od broja 2 do broja 4, Tomislava Tomića od kućnog broja 2 do broja 16, Kralja Petra Svačića cijela ulica, Kneza Trpimira od broja 1 do broja 23 i od broja 2 do broja 28, Hrvatskih branitelja od broja 20 do broja 50 i Vrtička ulica dio bez struje od 9 do 10 sati. Sve ove ulice nabrane posljednje su u Kutjevu. Slušamo dalje Atlas i Martin Kosovec. Dobro jutro.

0: u prometu.
1: Evo kakva je trenutna situacija, i ovog jutra ima magle koja smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u unutrašnjosti, gdje je magla, kolnice su vlažni i skliskim. Od izvanrednih događaja ništa nema u blizini, podsjećam samo na radove koji traju ovog tjedna u Županijskoj ulici u Požegi, pa se vozi obilazno. Sretno prometu, sretan put, želi ti RVA.

0: S vremena na vrijeme čujemo se i s policijskom upravom Požeško-slavonskom svako jutro u ovo doba 7:45, vrijeme je dakle za izvješće iz policijske uprave, a što se sve događalo u protekla 24 sata doznaćemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata na području Požege bilježimo dragovoljnu predaju ručne bombe i 56 komada streljiva i navedeno izuzeto je pohranjeno u prostorije policije uništenja. Ovom prilikom zahvaljujemo svim građanima koji su se odazvali i dosta dragovoljno predali oružje, streljivo i eksplozivne naprave u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija. Podsjećamo da akcija dalje u tijeku, a građani koji posjeduju zabranjeno ilegalno oružje i dalje ga mogu predati policiji bez ikakvih sankcija. Također je važno da građani donose sami oružje i eksplozivna sredstva, već da želju za dragovoljnom predajom prijave na broj 192 i sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će na dogovorenom mjestu doći u civilno odjeći vozilom bez policijskih obilježja. Što se tiče prometa, dogodilo su se prometne nesreće s fatalnom štetom u Požegi, u Industrijskoj ulici, u Paternici, u ulici Ivana Švera i u mjestu Jakšić u Osječkoj ulici. Pardon, toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Dobro, preživio. Love Song i Sara Bareilles, nakon toga Mija Dimšić i Maja Batoreka u 8 sati, ne propusti vijesti.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alice je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Alice, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati. Uoči sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, o kojem je u Donjem Miholjcu predsjedao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, uručeni su ugovori za projekte ulaganja u vodno gospodarstvo. Među njima je i ugovor za projekt izgradnja dijela sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Pakraca i Lipika, čiji je korisnik Tekija Požega. Ugovor su od državne tajnice Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije

0: Bagarić i generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića, preuzeli tehnički direktor Tekije Krešimir Prpić, gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinci, gradonačelnik Lipika Vinko Kasana. Projekt se financira sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 4,1 milijun eura, dok procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 3,3 milijuna eura. Odobreni bespovratni financijski doprinos iznosi 80% prihvatljivih izdataka. Za grad Požegu posebno je važan dio projekta koji se odnosi na izgradnju vodovodne mreže u prigradskom naselju Komušina u tijeku od ljeta i blizu završetka. Projektom obuhvaćena je izgradnja gotovo 4 km vodovodne mreže, 10 hidranata te priprema za 25 kućnih priključaka. Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo pola milijuna eura. Požeško-slavonska županija otvorila je dva javna poziva usmjerena promicanju djelatnosti kulture i tehničke kulture na području Požeško-slavonske županije u 2027. godini. Javni poziv za predlaganje programa projekata za program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. godini usmjerene su financiranju kulturnih djelatnosti, programa i projekata, aktivnosti i manifestacija u kulturi, a osobito onih koje se odnose na kulturno-umjetnički amaterizam, dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarne i nove umjetničke kulturne prakse, digitalnu umjetnost te audio i vizualnu djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 15.000 eura. Drugi javni poziv usmjeren je predlaganju programa i projekata za program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško Slavonske županije u 2027. godini. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, najveći iznos po pojedinom programu je 2500 eura. Rok za podnošenje prijava programa je do 28. listopada. Javni pozivi dostupni su na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije. Svečano je otvorena izložba 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske. Nastala kao zajednički projekt slavonskih muzeja okupljenih u muzejsku udrugu Istočne Hrvatske. Izložba predstavlja zajednički rad 16 muzejskih ustanova i 30 stručnjaka koji su kroz bogatu muzejsku građu, arhivske dokumente, spomen ploče i druge uspomene obradili povijesni kontekst obilježavanja ove velike nacionalne obljetnice na području Slavonije. Za Požegu je ova tema od posebnog značaja jer se proslava tisućite obljetnice u gradu održala u rujnu 1926. godine prigodom otkrivanja milenijskog spomenika. Prisutne na otvorenju pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić istaknuvši važnost povezivanja slavonskih muzeja. Predsjednica Muzejske udruge Istočne Hrvatske Marina Vina i naglasila je kako izložba donosi jedinstven uvid u baštinu istoka Hrvatske. Izložbu je službeno otvorio gradonačelnik Požege Borislav Miličević pohvalivši trud muzejskih djelatnika i pozvavši sugrađane da posjete izložbu i upoznaju vrijednu građu. Izložba ostaje otvorena do 26. listopada.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 9 stupnjeva trenutno u Požegi, sunčano, danju toplo i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27.

Sunce, samo sunce ispred nas. U narednim danima gledam prognozu do kraja tjedna, isključivo sunce bez oborina. Temperature jutarnje 8-9 celzijevih stupnjeva, dnevne 22-23, dan za danom vrlo slični, evo jučer pa danas pa sutra. Završavamo rujan, krećemo u listopad uz, evo, lijepo vrijeme. A završava i George Ezra s pjesmom Shotgun, slijedi Oliver. Vrime je David Guetta pa Doris Dragovića, koju smo evo nedavno imali priliku prije nekih pa manje od mjesec dana i vidjeti ovdje u Požegi na festivalu Zlatne žice Slavonije. Dobro jutro.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A u skupnju iznad 50 eura poklonite kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Kobasica šunkarica, kilogram 5,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Marketing radija Valisa Urea, 03.

Slavonsko kazalište Požega je domaćin petog izdanja Slavonskog kafea koji se održava od 28. rujna, dakle od jučer pa do petka, okuplja kazališta i predstave Slavonije. Ovogodišnji program pod sloganom pet kazališta, pet predstava i peti Slavonski kafe donosi pet predstava različitih žanrova i tematika uz popratne sadržaje. Jučer je održan i panel vezano za Slavonska kazališta, a prva predstava Ludi svijet, braće Marks, kazališta Virovitica, je danas od 20 sati i njom će biti otvoren kazališni dio festivala, dok će Gradsko kazalište Požega sutra izvesti Pidžamo za šestero. Prvog dana listopada publiku očekuje Balonom iznad Kapadokije, dječje kazališta Branka Mihaljevića Osijek i bračna igra Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Festival će u petak predstavom Zmajevi koji ne lete zatvoriti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku.

0: smanjenje u prometu.
1: I dalje magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti, na mjestima pod maglom kolnice su vlažni i skliski. U Zagrebu je naravno kaos s obzirom na to da ne funkcionira javni prijevoz. Što se tiče kod nas, kaos je jedino možda ako planiraš ići županijskom ulicom, jer je to nemoguće sve do kraja ovog tjedna. Do ponedjeljka su radovi, mijenja se asfaltni sloj, nije da se krpa, nego se evo mijenja kompletno asfaltni sloj u županijskoj ulici. Naravno, radovi su još uvijek i službeno prema Pleternici, trebalo bi biti gotovo evo kroz nekoliko dana i otvorena službena cesta. Što se tiče radova, oni su naravno i u Osječkoj ulici, pa se vozi obilazno, nadamo se da će i to biti, možda je to do kraja godine gotovo. Za sad je takav plan i najava. Sretan put, želiti Radio Valis Aurea.

0: Požega se puti i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034.

temperatura lagano raste sa jutarnjih 7-8 stupnjeva već na 14, ide danas preko 20 sigurno. Gloria Gaynor, 9 sati, idemo mi do Zavoda za zapoštavanje malo pogledati što se nudi. Izbojali smo dio. Mi, Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži osobnog asistenta ili asistenticu na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno i dva osobna asistenta ili asistentice na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11a Požega, rok je još danas. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu medicine, specijalista, specijalisticu ginekologije i opstetricije, zatim dva doktora, doktorice.